0: trofeji na ATP 500 turniru u londonskom Queen's Clubu. On je savladao Amerikanca Tommya Paula sa 6-7, 6-4, 6-3, a isto tako turnir u Heilu u američkom finalu ATP turnira 500 u njemačkom Heilu 28-godišnji Francis Tiafoe je pobjedio Taylora Fritza s 6-4, 6-4 i tako došao do najvećeg naslova u karijeri.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.